Lašo jes romale šavorale, a vi lase vramate šunen po mai lašo šavorengo programo Radio Romano. Teme kuna vov tumenca, anda studio a jesim u Adam Parno Šope. A jes birinate šunen pe historično soba, historie rumet po romani, kaj si pa jek historično življande nativne amerikanura anda jesotno USA, jek historia, kaj kam di klan, pe televizija pa kaki življori. Fere nabi strenke birin vitare ken mai but interesne historične manošen pa mare internetovski rik www.radioromano.se te pa mare aplikacija Sveriges Radio. Kotesi Polovari, Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. Taj po Arli, sipa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, taj po Albert Einstein. Bot interesne historične manus. Fere jipon shunena pa jesotne historične manusni, mu kaftumengi jik romani djili, murni čariča, katar e grupa romane.